ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡར་ཁ ཚོབ་ཏ ཐ་ནི རེ་ནི སེ་ཅེ ཆ་བ་ ཆེ་ཤུ ཁི ཐུ་ཚུ ཐི སེམ་ཤི ཅེ་གི ད་བ་ ཁ་ཤེ ནང་ ན སེ་ཅེ ཁོ་ཤུ ཉེ་བུ སེམ་ནུ ཡུ་གོ ཀེ་བེ་གི ལེ་རུན ཐོ ཆོག

0: lop ching ni ngan zui mi zi nang gi chi lang zui tui xi yin wun yang tui di nang du ngan zui guo tum da zi du gi king yu pu dun yu na bo bu qin bu ren yi la wa wei zi du la zui lin qi hui lop zho so ti rin guang bun xia zhu di ngan zui lang zui tui gi chui du zun dan se mu xi xia du zhu gu
1: yau du
2: yau du
3: ge zu
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རང ཡང མེད དང ཡིན ཞབས
1: ཞམེ ཁ ཅེས སོང
0: ཅེན ཁེན ས ཤི དང ཤོག གེ མ ཤོ ཅིང ཅིག ང ཁ བ ལེ ཅེ ང སུ སུ ཤི ར ཅིག དང ཐོ ཧར ས ཨར མེད ཁེན ཁེ ཤ ཡ ཅེ དོ མུ མེ ཅེ ཁང བ དམ ཤ ཤ སུ དོ ང ངུ ནེ ཁོ བེ ཏོམ སུ
1: ཨར མེད གེ ཁེན ཁེ ཤ ཤ སེ སུ ད ཤ ཕི ན
0: ང ར སུ ད ཤ ཤ སེ གེ ད ཨོ ན ཨར མེད གེ མེ དེ ཁོ ཧོ ཡོ མེ ཅོ
1: དིན ཅེ ཅིང མ ཤི
0: ཅེ ས མེད ལ ཡ མེ སིན ཡེ དེ མེན པ
1: སུ ཨར མེད མུ ཅེ ནེ དེ ཁ ལ ཉི ཁ ཤི
0: དིན ཅེ ཁོ ནེ ཡམ ཅེ ཤི ཡེ ཡི ཨར མེད གེ ཧར ཅི ཅི ཡེ ན
1: ངེ ཡེ དེ ཀར ཁུ ཅི གེ མ དེ ཅེ ཁ ཏུ ཨར མེད གེ ཅི ཁ ཏོ